0: AFE, cuenta Gema Santos, pretendía que fuera una semana más tarde por el Mundial y lamenta que haya primado lo económico ante lo deportivo. Y la Liga, informa Isaac Fouto, asegura que todos los jugadores tendrán 3 semanas de descanso y que los que lleguen a semifinales o final del Mundial verán aplazados sus partidos de la primera jornada.
1: Un minuto para tu COPE más cercana.
2: Pilar García Muñiz.
3: La tarde.
4: COPE Galicia.
5: ¿Qué tal? Boa tarde. O prezo da vivenda libre subiu un 13,5% no primeiro trimestre do ano en Galicia en relación ao mesmo período de 2025. Son 6 décimas por riba do incremento que registrou no conxunto do Estado, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. O incremento foi maior no caso da vivenda de segunda man, que se encareceu un 14,1%, mentre a vivenda nova experimentou unha alza do 9,8%. Comparando co trimestre anterior, o prezo da vivenda nova aumentou un 2,4% e o da usada un 3,1%. No conxunto do Estado, a taxa do 12,9% é a máis elevada dende o primeiro trimestre de 2007, cando subira un 13,1%. E os socialistas galegos presentarán un recurso diante da Comisión Galega de Transparencia para exixir acceso inmediato aos expedientes dos contratos adxudicados a dedo, aseguran por parte da Xunta ao despacho equipo económico vencellado o exministro popular Cristóbal Montoro, nestes momentos investigado.

0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Boas tardes, ¿qué tal? Coñeces, o Centro de Información a Muller, un recurso destinado a combatir a violencia de xénero, loitando contra o machismo para conseguir unha igualdade eficaz e real. En todo o territorio temos actualmente 84. Pois ben, non sei se coñeces as súas unidades móviles. Son 4 furgonetas azuis que recorren aqueles concellos onde non hai ou onde non chegan os centros fixos. Dentro destas furgonetas viaxan unha psicóloga e unha traballadora social. No caso da provincia da Coruña, esta última profesional chamase Candela Cortés e contaba hoxe na presentación do balance do servizo que en moitas ocasións esta é a porta de entrada ao sistema de protección para as mulleres víctimas de violencia.
4: Sí. O que facemos normalmente é iso, atender as persoas, ver a súa situación, se pensamos que hai algún recurso en Galicia que pode, claro, que pode ser mellor ou incluso en coordinación con nós, como os centros de crise de Galicia, sí que os derivamos, facemos as chamadas pertinentes ou o que sexa, sí.
3: Este recurso achégase por municipios rurales ou campos universitarios para ofrecer información, asesoramento e intervención en casos de violencia. Ademais, están coordinadas con concellos, ca Xunta e cos servicios sociais. Tamén contan cun asesoramento xurídico. Así buscan ofrecer unha atención integral a toda aquela que o precise. Fabiola García, conselleira de Igualdade, presentaba as cifras destes primeiros 4 meses de servizo.
5: Nestos meses cubrironse 160 concellos de Galicia, como decíamos, complementando esos 84 centros de información á muller que abarcan preto de 200 concellos de Galicia. 400 persoas achegaron aos CIMS e se fixeron máis de 150 intervencións.
3: O servizo conta cun presuposto de 5 millóns de euros e son un recurso de vital importancia para todas aquelas mulleres que precisan axuda pero non poden acceder a ela. A demanda vai en aumento a medida que se consolida o servizo. Cada unha das furgonetas vai diariamente por cada provincia da nosa terra traballando arreo para combatir a lacra da violencia de xénero. Eu son Álvaro Fe, desexándoche unha boa tarde. Imos co tempo. Actualmente, os termómetros marcan pouco máis de 18 graus en Santiago, 16 en A Coruña, 22 en Lugo, 20 en Vigo e na Fura de Diante, como sempre, temos Ourense con case 27 graus. Temos precipitacións febles, sobre todo na provincia de A Coruña, norte de Lugo e norte de Pontevedra. No resto da comunidade predominan ceos de nubes e claros. Para mañá, cambio conto, ceos abertos e temperaturas que rondarán os 20-25 graus, cun lixeiro descenso, sobre todo, na metade norte da comunidade. Accidente en Bergondo. Un coche saíuse da vía e o condutor tivo que ser escarceado e trasladado ao hospital. En Lalín, tamén outro accidente con 3 vehículos implicados. Un dos condutores tivo que ser tamén escarceado. E a esta hora, a néboa dificulta a visibilidade na A8 entre Abadiño e Mondoñedo, polo que a velocidade queda reducida a 80 km/h. Por certo, a Garda Civil conseguiu deter a un condutor que se deu a fuga na autovía da A52 á altura de Rivadavia, despois de fuxir durante máis de 15 kilómetros a fume de carozo. A razón, un paquete de 8 gramos de cocaína que tiraron pola venta durante a persecución, pero que foi recuperado polos axentes. Os 5 ocupantes foron identificados e o condutor afronta un delito de conducción temeraria e desobediencia aos axentes. E agora, se me permites un momento...
6: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: A Xunta anunciou hoxe unha estrategia para combater o desperdicio de alimentos. Estímase que cada ano unha familia promedio tira ao lixo 80 kilos de alimento. Segundo a FAO, un terzo da producción de alimentos desperdíciase, é dicir, o 30% da superficie agraria útil no mundo está destinado a alimentos que tiramos ao lixo, non só as familias, senón tamén outros sectores. As medidas implementaranse de aquí a 2027, e entre aquelas que se van a implementar, temos campañas de información e de concienciación, pero a máis chamativa será unha web que permita a productores vender aquel material que non sexa apto para a comercialización ordinaria por defectos estéticos. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explicaba así esta nova plataforma.
8: Unha das principais medidas é que imos a poñer a disposición dos nosos productores unha plataforma web na que poderán subir aqueles excedentes ou produtos que non conseguiron vender por imperfectos para poñelos a disposición de comedores públicos ou colectivos.
3: Polo de agora, este recurso está pensado só para os comedores colectivos ou públicos, aínda que non se descarta que nun futuro todas poidamos acceder a él. E agora que chega o verán, seguro que a maioría temos un pouco de medo no corpo cando pensamos no ano pasado. Falo dos incendios forestais. Xullo é a época de maior risco na nosa comunidade, como ben comprobamos cando se calcinou unha gran parte da nosa terra. Para evitar esta situación, debemos centrarnos na prevención. Parte desas medidas que axudan a evitar os incendios é a limpeza desas parcelas no entorno de zonas poboadas. O prazo para limpar estas parcelas remataba o 31 do mes de maio, e aínda que se prevé que arredor do 70% este en limpas, ese 30% restante supón un risco, un que trae multa. Sancións de entre 100 e 1000 euros, segundo o grave que sexa a situación. A maioría dos concellos galegos forman parte do convenio con Seaga, o que significa que inspectores da Xunta son as persoas encargadas de revisar o traballo de limpeza forestal. Este ano temos máis parroquias priorizadas, aquelas que sufrirán repetidos incendios. David Prieto é subdirector xeral de Prevención de Incendios.
9: Partíamos de 157 dos convenios anteriores e agora pasamos a 276. A verdade que o número incrementouse pues, en gran medida.
3: Para aquelas 120.000 hectáreas que o ano pasado arderon na Galiza, seguen as labores de supervisión da recuperación para evitar que a situación se repita. Contábanos o alcalde de Laza, unha das zonas afectadas, que a prevención atopa moitas dificultades.
10: Aldeas como as que estamos falando, que quedan a veces de inverno, dúas, cuatro, cinco ou seis persoas, que o marmozo ten 80 anos, e non podemos pretender que a xente maior sea quen desbroza as leiras, iso é inviable. E por outro lado, aí, historicamente, Galicia non é unha terra sempre de hijuelas, de documentos sin registrar, de herencias sin percibir, e encontrámonos moito con desconhecidos, e nadie se fai cargo desas herencias, con ese abandono manifiesta.
3: Só nos queda chamar a responsabilidade para evitar o horror que sufrimos no verán pasado e que aínda perdura nas aldeas e nos montes queimados, en fotografías e paisaxes que encollen o corazón. É responsabilidade de todas e todos coidar do noso. Ata o venres que ven non coñeceremos os resultados das analíticas da área afectada polo vertido de miles de litros de combustible dun camión accidentado esta fin de semana en Mos. Ata saber os resultados, 12 vivendas da zona non poden empregar a auga dos seus pozos. Leo Costas é concelleiro de Mos e insistía en que nestos casos hai que ser moi prudentes e pon ao concello a disposición das vivendas afectadas.
11: Precaución, facilitándolle agua potable se necesitan, xa lle digo, como teñen traídas comunais que non están afectadas e non teñen ningún tipo de perigo, poden utilizalas, pero se alguén non tuvera, nos pusemos a disposición para levar agua potable, tanto para consumo das persoas como seus animais, como para algún tipo de regadío pues, que sea indispensable, porque recomendamos incluso tamén que separen os regadíos das fincas.
3: Será tamén o goberno local o que asuma as tarefas de retirada das terras contaminadas, contratando a unha empresa especializada en evitar problemas ambientais derivados dos vertidos. Por outro lado, quero facer unha pregunta. Seguro que coñeces a alguén que use os vapers ou estás cansa de velos na rúa. Pois ben, déxame dicirche que o vapeo xuvenil dispárase no país. O Grupo Español de Cancro de Pulmón alerta que a metade do estudantado de entre 14 e 18 anos probou esta modalidade de fumar. E que resulta que detrás disto está o marketing. Julia Tábara é neumóloga e responsable da Unidade de Tabaquismo do CHOAC.
12: Bueno, pues yo pienso que es que lo están haciendo muy atractivo, usan campañas de promoción, le dan sabores, le dan formas, activan a los jóvenes diciéndoles que estimula, que aumenta la concentración, que aumenta la energía, que van a estar más delgados, que es algo de moda, que tiene sabores muy, muy atractivos.
3: Sexa un cigarro convencional ou non, o dano é o mesmo, porque os vapers tamén teñen sustancias químicas moi perxudiciais.
12: Yo creo que ellos lo venden como que es menos dañino, e aí está la mentira, la gran mentira. Pero claro, como el tabaco ya está totalmente demostrado que es malo a todos los niveles, pues digamos que es una forma de mantener el consumo de los jóvenes que se quedan enganchados a la nicotina y que una vez que caen en la trampa quedan atrapados durante muchos años, que llevan nicotina. Eso es una cosa que crea dependencia. Luego esa nicotina, para poder inhalarla, lleva una serie de sustancias volátiles que llevan sustancias químicas que sí se ha demostrado que son malas para la salud.
3: Segues na linterna de COPE. Seguimos contándoche todo o que te interesa con Ángel Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
13: Hola, soy Eric y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE.